0: 上から見ても、あの涙を泣きながら聞いてるっていう人がいたので、あの心に届いてるのかなと思いました。
1: 今年79岁的大门高子是日本紫金草合唱团创始人民艺团长，这是他带领合唱团第13次来尼演出。这一次参演的54位成员平均年龄75岁，有三位已是88岁高龄。演出中他们全程站立50分钟，再次唱响组曲《紫金草的故事》。

0: ずっと興味を持って、うん、いたんですけれども、山口さんの方は全然山口さんのことは全然わからなくて、で10年ほど前にやっと山口さんがもう亡くなって息子さんが、うん、この運動を引き継いでるってことが分かって、日本の人たちが中国の人たちに対して、申し訳ないという気持ちを持っていることがあまり伝えられてない、まだまだ私たちがやることがある、たくさんあると思って。
1: 1998年由大门高子作词、大西静作曲的组曲《紫荆草的故事》面世，这一组曲一经面世即被日本各地的合唱团争相传唱，用歌声反省战争，呼唤和平。大门高子组建了紫荆草合唱团，吸引了许多爱好和平的人士参与，最高峰时日本各地成员超过1000人。波多野金子是一名日本遗孤，出生后不久随父亲来到中国。日本战败后，3岁的波多野金子被中国养父母收养，44岁时他回到日本。在中国长期的生活经历让他多次往返中日两国之间，成为两国友好交流的桥梁。
2: 不要有孤儿，不要有流血牺牲。
1: 自1998年以来，大门高子带领紫荆草合唱团团员已在日本、中国、美国等地演出数千场，持续了整整27年。他们用一朵小花的和平故事唱出自己的心声，唱响了呼唤和平的心愿。其中他最难忘的是2001年在南京的首演。
3: この辺りから会場で、ハンカチがこう動くものが、舞台からも見えて、そして歌う方も泣きながら歌ってる人もいました。もう鼻をすすいながらね、歌っていて、その姿が会場の人たちに伝わって、で一番前に、李秀英さんや河宿金さんが、高尊者の方が一番前で、主聖山さんたちが聞いてくれてました。で会場でもう皆さんがこう泣きながら聞いてくださる姿とか、歌う方も泣きながら歌っている姿を見て、とても会場が一つのこうつながりに、気持ちがこうつながり合ってるような感動があったと思います。
1: 2003年日本紫荆草合唱团的南京之行引起了时任南京理工大学党委宣传部部长龚在春的关注。
4: 我们一看，哎呀，这个地点可能就发生在南京理工大学，然后我就通过我的大学同学，也是南理工的校友，在东京就找到了大门高子。
5: 山口先生一直认为他爸爸就是在理工大学这一片，因为当时还没有学校，没有校园，但这就是紫荆山路，他爸爸就是在这一带采摘的花种，肯定离这儿不远，他坚信就在这片花园里。
1: 和平之花为媒，日本紫荆草合唱团由此开启了与南京理工大学的交流。
4: 2006年的时候，有170多位这个紫荆草合唱团的成员来到学校以后，一看这么一片的紫荆草的，就是二月兰的这么一个花海吧，给他们特别的震撼，也给了他们特别的兴奋。
1: 近20年来，日本紫荆草合唱团曾10多次来到南京理工大学和平园，在这一片紫色的花海里，将和平之声传向世界。